Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložim.

Dobro vam jutro, uz 18 celzijevih stupnjeva u točno 7 sati, ponedjeljak je 6. dan mjeseca srpnja, ja sam Marijana i u idućih sat vremena donosim vam najvažnije servisne informacije kako biste što lakše započeli novi tjedan. Za početak bacimo pogled na vrijeme, očekuje nas promjenjivo vrijeme sa sunčanim razdobljima, ali i mjestimičnom kišom te pljuskovima s grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi i to osobito na zapadu zemlje. Vjetar većinom slab, dok će na istoku puhati do umjeren sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura danas će se penjati od ugodnih 27 do 32 stupnja, s tim da u Gorskoj Hrvatskoj bit će ipak nešto malo svježije. Pa krenemo zajednički u novi dan, miris ljeta, more, uspomene i oni trenuci koje bismo nekako najradije zadržali zauvijek. Sve je to stalo u novu pjesmu Eni Jurišić Pjesak. Tekst i glazbu potpisuje sama Eni, a pjesma spaja retro zvuk 80-ih sa suvremenom produkcijom. Eni inače kaže da bi voljela da upravo pjesak bude soundtrack ovoga ljeta. Pa poslušajmo i odlučimo. Dobro jutro!

Dok slušamo Calvin Harrisa i Dua Lipu. Što se biometeorološke prognoze tiče, vrijeme će i danas većini odgovarati, pa ni meteoropati ni kronični bolesnici ne bi trebali imati većih tegoba. Ipak, zbog mogućih pljuskova i promjena vremena, oni najosjetljiviji mogu povremeno osjetiti umor, manjak koncentracije ili blagu razdražljivost. Savjet za danas je jednostavan, pijte dovoljno vode, birajte laganije obroke i ne zaboravite zaštititi se od sunca ako ćete boraviti na otvorenom. Kroničnim bolesnicima preporučuje se da veće fizičke napore ostave za jutarnje ili večernje sate i izbjegavaju ih tijekom najvećih dnevnih vrućina. To je što se tiče bioprognoze, a što se tiče Hrvatske elektroprivrede, danas bez struje ostaju u vremenu od 11 do 13 sati Sibokovac ili Sibokovac, kako god, kućni brojevi od 14 do 31. Calvin Harris i Dua Lipa završili su svoju pjesmu Kedžo i Žaža započinju sa pjesmom Sve u meni se budi. Dobro jutro.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm, za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Slušamo Parni Valjak, pjesma se zove Dođi, a uz Parni Valjak vas isprećamo i na put, kako doznajemo iz Hrvatskog autokluba. Kolnici su mjestamice mokri i skliski, zastoji su povremeno na gradskim prometnicama i obilaznicama te u zonama radova. E sad, radova na našem području je doista puno, pa evo idemo brzinski redom. Na državnoj cesti 51 privremena je regulacija prometa kroz Jakšić. Ona je i u Dubokoj, Ruševu, između Šumanovca i Tominovca, te između Pleternice i Bzenice. Zbog radova zatvorena je lokalna cesta u Pleternici na dionici raskrižja Orljavska ulica do raskrižja sa ulicom Ante Starčevića u periodu do kraja mjeseca. Kroz razdoblje zatvaranja prometnice vozila se preusmjeravaju na Orljavsku, Eugena Podupsko, Kralja Zvonimira, Ante Starčevića ili Industrijska ulica i obrnuto. Zbog izvanrednog održavanja cesta na državnoj cesti 38 između Vesele i Pletenice vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Dodajmo da u Požegi su zbog rekonstrukcije mosta preko Veličanke te radova na raskrižju Osječke ulice Hrvatskih branitelja zatvoren dio državne ceste 38, obilazak za sva vozila vodi ulicom Kralja Zvonimira, Industrijskom, Šokačkom i Osječkom ulicom, a s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavljen je i obilazni pravac za smjer prema naselju, obilazni pravac za ostala vozila, znači Velika, ulica Ante Starčevića, Josipa Andrića, Frakaja Ađića, Jurija Križanića, Hrvatskih branitelja, Mlinska, pa prema Velikoj, ali isto tako i obrnuto. Kamo god da putujete, neka vam je sigurno i sretno uz Radio Valisa Urea.

0: 7 je sati i 44 minute, dobro vam jutro još jednom. Vrijeme je za prvo ovotjedno izvješće iz policije, što se događalo u proteklog vikenda, reći će nam glasnogovornica Policijske uprave Požeško-Slavonske Nikolina Janković. Dobro jutro, Nikolina.
1: Dobro jutro vama i svim vašim slušateljima. Tijekom proteklog vikenda policijski službenici su na području Pleternice kod 27-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu, takozvani joint, grumen zelene biljne materije nalik na opojnu drogu kanabis, marihuanu i speed, i protiv nje slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Pakraca i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u mjestima Sulkovci i Cerovac, a što se tiče prometa, u petak oko 14 sati na raskrižju nerazvrstanih cesta u blizini mjesta Blacko, 23-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzeo prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 26-godišnjak, i tom prilikom je došao do udara prednjeg desnog dijela teretnog automobila u prednju lijevu stranu osobnog automobila i u prometnoj nesreći teško ozlijeđena putnica iz teretnog automobila starosti 63 godine, a protiv 23-godišnjaka sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodilo su se prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama, i to između mjesta Marinovo i Krivaj, između mjesta Skenderovci i Brestovac, te u Gradcu u ulici Stjepana Radića, i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Pleternici na raskrižju ulica Mlinske Matije Gupca, te u mjestu Treštanovci. Evo toliko za danas, ja vam želim ugodan dan i do slušanja.
0: Hvala lijepo na informacijama. Nastavljamo naš jutarnji program uz glazbu, a prve vijesti stižu za vas u 8 sati.

0: Idealno smo mjesto za razne proslave. Proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 je sati, želim vam dobro jutro. U Đakovu je održana prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj kojem je predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Na sjednici su sudjelovali ministri te hrvatski župani, među kojima i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Tom prigodom predstavljeni su prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske te novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uoči početka sjednice, premijer Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručili su korisnicima više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura. Među dodijeljenim ugovorima županici Antoni Jozić uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti 3,9 milijuna eura za projekte na području Požeško-slavonske županije. Riječ je o bespovratnim sredstvima namijenjenim za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanja osnovne škole Zdenka Turkovića u Kutjevu te za projekt izgradnje i opremanja školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana, čime će se otvoriti, odnosno stvoriti uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave i dodatno unaprijediti kvaliteta obrazovne infrastrukture na području županije. Na gradskim bazenima Požega u subotu je održana završna priredba ovogodišnje škole plivanja za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama, čime je uspješno završen dvotjedni program koji je okupio 29 polaznika. Program su u organizaciji Požeškog športskog saveza i uz potporu grada Požege proveli učitelji plivanja. Uz 8 profesora kineziologije, tijekom provedbe škole u stalnom nadzoru i pomoći sudjelovalo je 18 pomoćnica u nastavi iz osnovne škole Julija Kempfa iz Požege te učiteljica Aleksandra Salontaj-Pavković. Završnoj svečanosti nazočio je požeški gradonačelnik Borislav Miličević, koji je pozdravio polaznike, njihove roditelje, učitelje i ostale okupljene, te im čestitao na trudu, upornosti i redovitom dolasku na bazene tijekom protekla dva tjedna. Istaknuo je kako će grad Požega i dalje pružati potporu ovom vrijednom programu koji djeci i mladima omogućuje stjecanje novih vještina, razvoj samopouzdanja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Voditelj škole plivanja profesor Alen Ivanović zahvalio je gradu Požegi, Požeškom športskom savezu, osnovnoj školi Julija Kempfa, pomoćnicama u nastavi, roditeljima te svim polaznicima na suradnji i povjerenju. I ove godine grad Požega i Požeški športski savez svim su polaznicima osigurali besplatno sudjelovanje u školi plivanja, sezonske ulaznice za gradske bazene, diplome, medalje te slatko iznenađenje kao nagradu za uspješno završeni program. Ciljem očuvanja i promocije bogate slavonske tradicije, grad Pleternica i grad Đakovo potpisali su sporazum o suradnji kojim započinju još snažnije zajedničke aktivnosti na predstavljanju kulturne baštine i vrijednosti koje povezuju ove dvije slavonske sredine. Prvi zajednički korak su ovogodišnji Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najpoznatijih tradicijskih manifestacija u Hrvatskoj, na kojoj će se Pleternica predstaviti kroz muzej Bečarca. Posjetitelji će tako imati priliku upoznati priču o Bečarcu koji se nalazi na UNESCO-vu popisu nematerijalne kulturne baštine, ali otkriti zašto je upravo Pleternica njegov dom. Suradnjom dvaju gradova, muzej Bečarca bit će predstavljen na Đakovačkim vezovima, a kulturno-umjetnička društva koja sudjeluju na manifestaciji moći će ostvariti 50% popusta na ulaznice za posjet muzeju. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je očuvanje baštine zajednička odgovornost, ali i prilika da se Slavonija još bolje predstavi njezinim posjetiteljima.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 19 je Celzijevih stupnjeva trenutno izmjereno, danas promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, uglavnom od sredine dana mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 28 stupnjeva.

zanima me i kako će vrijeme narednih dana biti promjenjivo. Prognoza je takva da nam doista ovaj tjedan neće biti stabilan. Što se tiče vremena, moguće su prolazne nestabilnosti, evo kako danas, sutra, možda malo više sunca, no već za srijedu opet oborine, vikend, ponovno moguće nestabilnosti. Tako da, evo, izorganizirajte se tako, uživali smo evo u vikendu koji nije bio prevruć, ali moguće je bilo sve ono što se događalo na području i Požege i naravno Jakšića, Pleternice, svih drugih mjesta gdje su bili različite manifestacije, koncerti. Ovo su nam Bebek i Oliver i pjesma Ako voliš ovu ženu, 8:20.

0: Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixen Stretton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvjetnjaka do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica, novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Hrvatska nogometna reprezentacija nažalost dosta rano je napustila svjetsko prvenstvo. No nećemo otvarati te bolne rane i varove. Nogometno prvenstvo ide dalje, traje, ima iznimno zanimljivih utakmica, pa pomalo iznenađenja, tako smo ostali jučer bez Brazila. Zaslužena pobjeda Norvaške, naravno, tko drugi, nego Holland je donio pobjedu i bio igrač utakmice. 2-1 na kraju završilo, s tim da je Brazil doslovno u sudačkoj nadoknadi došao do pogotka iz penala, ali ima jedan promašen. A noćas, ako niste gledali, Meksiko-Engleska 2-3. Dakle, domaćini su ispali iz daljnjeg natjecanja, Englezi idu dalje, iako su igrali s igračem manje od 54. minute. Bellingham 2 komada, Harry Kane iz 11 terca za Engleze. Ono što nas danas očekuje na svjetskom nogometnom prvenstvu je Portugal-Španjolska. To će biti odlična utakmica i dobar termin u 21 sat. A onda u noći opet jedan domaćin SAD igra protiv Belgije.

0: stanje u prometu.
1: Stiže kiša sa zapada. Hrvatski autoklub javlja da su kolnici mjestenice mokri, skliski, zastoj na gradskim prometnicama i obilaznicama. Nekakav predmet na autocesti A3 između Kutine i Popovače u smjeru Bregane vozi se po dvije prometne trake, ograničenje brzine od 80 km/h, a drugih situacija na području naše Požeško-slavonske županije izvanrednih nema, osim tamo gdje su radovi. Sretno u prometu, želi ti Radio Valisa Urea.

0: Te godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

zna Jure Brkljača i Dino Petrić. Bilo ovo i premijera u našem eteru, njihova nova pjesma, 9:01. Dalmatinska ljetna pjesma. Idemo dalje sa Zavodom za zapošljavanje. Evo što smo danas izdvojili. Color Email DOO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži vozača ili vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na email i pandza@solor.hr. Rok je 7. srpnja do sutra. Dječji vrtić Jakšić traži odgojitelja, odgojiteljicu predškolske djece na određeno radno vrijeme, jednog stručnog suradnika, pedagoga ili stručnu suradnicu, pedagoginju na neodređeno radno vrijeme s mjestom rada u Jakšiću. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti pismeno na adresu Stjepana Radića 1 Jakšić do 8. srpnja. Dječji vrtić Bambi Kaptol traži dva odgojitelja, odgojiteljice predškolske djece i odgojitelja, odgojiteljicu predškolske djece na određeno radno vrijeme s mjestom rada u Kaptolu. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Češka 8 Kaptol do 10. srpnja. Knjigovodstveni servis Keš traži jednog knjigovođu ili knjigovotkinju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo od 6 mjeseci je potrebno. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu danka-kes@hi.t-com.hr do 10. srpnja. Ales traži dva prodavača ili prodavačice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem e-maila na adresu eracuni@ales.hr, rok je 12. srpnja. Pizza i grill bar Aurea traže jednog radnika, radnicu na roštilju na neodređeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Pleternici. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom na adresu Vladimira Nazora 10 Pleternica ili na e-mail karolina.vukoja104@gmail.com, rok je do 13. srpnja. Magma traži dva zavarivača, zavarivačice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i dva bravara, bravarice s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme i mjesto rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom ili osobno na adresu Industrijska 27 Požega, na telefon 034-211-501 ili na e-mail magma@magma-pz.hr do 14. srpnja. Ekogradnja konstrukcija, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje, traži 25 pomoćnih radnika ili radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem e-maila na adresu mira.gasparovic@bjelin.com, rok je do 17. srpnja.

Vrijeme se pogoršalo. Uspjeli smo završiti školu plivanja za djecu mlade s teškoćama kojima su dodijeljene diplome i medalje u subotu. Možete pogledati fotogaleriju na našem portalu RH.hr, no zbog kiše lošeg vremena javljaju iz škole plivanja grada Požege da je današnja škola plivanja, koja je upravo trebala započeti s današnjim danom, odgođena za sva tri dogovorena termina. Biće malo nestabilniji ovih dana, tako da će vjerojatno ponešto i poremetiti planirane aktivnosti škole plivanja. Ovo su Pani Valjak i Igor Drvenkar, pjesma.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel to Ales?
1: Ne, ovo je hitna, gospodine.
0: Pa što se onda javljaš kad... Ja slušaj, sam Ales, sam
1: slušaj,
0: zvao.
1: Ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
0: Mene to ne zanima, znaš.
1: To se nije tako
0: jesi
1: moglo zvati.
0: Jesi ti hitna?
1: Jesam hitna.
0: Jel da ne dolazi vamo po mene hitno, razumiješ?
1: Jel u Njemačku?
0: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Ales me da me voziš.
1: Evo,
0: Ales.
1: Evo, odmah dolazi.
0: E, ak ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja čtrće, jeb, ja čtrće od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
2: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

U Đakovu je održana prva sjednica vijeća za regionalni razvoj, pa je dodijeljeno tamo 70 ugovora za projekte u vrijednosti od 409 milijuna eura. Bilo je nešto i za nas, pa je tako županica Jozić preuzela ugovore vrijedne 3,9 milijuna eura. Radi se o bespovratnim sredstvima za projekt izgradnje, rekonstrukcije, opremanje osnovne škole Zdenka Turkovića u Kutjevu, te Grigora Viteza u Poljani u Pakračkom kraju. Ovo vijesti i brojnim drugima čitaj na našem portalu

0: Vreme u Prometu.
1: Vremenski uvjeti nisu baš posvuda povoljni jer su kolnici i mjestimice mokri i skliski, pa tako i kod nas na području Požeško-slavonske županije. Evo, budite oprezni jer sigurno da sad je klisko nakon ovog dužeg malo razdoblja bez oborina. Prljavaština ima na kolniku, nekakvih drugih izvanrednih situacija za sad nema. Potrudite se da ih i ne bude odgovornim postupanjem u prometu. Na autocesti A3 nekakvih gužvi ima oko Zagreba, 2, 3, 5, 6 km kolone. Vozi se, dakle, ako krećete prema nekako moru Lučko, 2, 3 km je kolona trenutno iz smjera Buzina. Toliko za sad, naravno u 10 sati ne propusti još jedne vijesti, lokalne vijesti, i dalje slušaj Radio Valisa Urea.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 10 sati. U Đakovu je održana prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj kojom je predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Na sjednici su sudjelovali ministri te hrvatski župani, među kojima je županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Tom prigodom predstavljeni su prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske te novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uoči početka sjednice premijer Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručili su korisnicima više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura. Među dodijeljenim ugovorima županici Antoniji Jozić uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti 3,9 milijuna eura za projekte na području Požeško-slavonske županije. Riječ je o bespovratnim sredstvima namijenjenima za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanje osnovne škole Zdenka Turkovića u Kutjevu, te za projekt izgradnje i opremanja školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana, čime će se stvoriti uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave i dodatno unaprijediti kvaliteta obrazovne infrastrukture na području županije. Na gradskim bazenima Požega u subotu je održana završna priredba ovogodišnje škole plivanja za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama, čime je uspješno završen dvotjedni program koji je okupio 29 polaznika. Program su u organizaciji Požeškog športskog saveza i uz potporu grada Požege proveli učitelji plivanja uz 8 profesora kineziologije. Tijekom provedbe škole u stalnom nadzoru i pomoći sudjelovale 18 pomoćnica u nastavi iz osnovne škole Julija Kenfa iz Požege, te učiteljica Aleksandra Salontaj-Pavković. Završne svečanosti nazočio je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević, koji je pozdravio polaznike, njihove roditelje, učitelje i ostale okupljene, te im čestitao na trudu, upornosti i redovitom dolasku na bazene tijekom protekla dva tjedna. Istaknuo je kako će grad Požega i dalje pružati potporu ovom vrijednom programu koji djeci i mladima omogućuje stjecanje novih vještina, razvoj samopouzdanja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Voditelj škole plivanja profesor Alen Ivanović zahvalio je gradu Požeg i Požeškom športskom savezu, osnovne škole Julija Kempfa, pomoćnicama u nastavi, roditeljima te svim polaznicima na suradnji i povjerenju. I ove godine grad Požega i športski savez svim su polaznicima osigurali besplatno sudjelovanje u školi plivanja, sezonske ulaznice za gradske bazene, diplome, medalje te slatko iznenađenje kao nagradu za uspješno završen program. A s ciljem očuvanja i promocije bogate slavonske tradicije, grad Pleternica i grad Đakovo potpisali su sporazum o suradnji kojim započinju još snažnije zajedničke aktivnosti na predstavljanju kulturne baštine i vrijednosti koje povezuju ove dvije slavonske sredine. Prvi zajednički korak su ovogodišnji Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najpoznatijih tradicijskih manifestacija u Hrvatskoj, na kojoj će se Pleternica predstaviti kroz muzej Bećarca. Posjetitelji će tako imati priliku upoznati priču o Bećarcu koji se nalazi na UNESCO-ovu popisu nematerijalne kulturne baštine, ali otkriti zašto je upravo Pleternica njegov dom. Suradnjom dvaju gradova Muze Bećarca bit će predstavljen na Đakovačkim vezovima, a kulturno-umjetnička društva koja sudjeluju na manifestaciji moći će ostvariti 50% popusta na ulaznice za posjet muzeju. Gradonačelnica Marija Šarić je istaknula kako je očuvanje baštine zajednička odgovornost, ali i prilika da se Slavonija još bolje predstavi njezinim posjetiteljima. A događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su na području Pleternice kod 28-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu, takozvani joint, grumen zelene biljne materije nalik na opojnu drogu kanabis, marihuanu i speed, i protiv nje slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodilo su se dva požara na otvorenom prostoru u mjestima Sokovci i Cerovac, a što se tiče prometa, u petak oko 14 sati na raskrižju nerazvrstanih cesta u blizini mjesta Blacko, 22-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzeo je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 26-godišnjak i tom prilikom je došao do udara prednjeg desnog dijela teretnog automobila u prednju lijevu stranu osobnog automobila i u prometnoj nesreći teško ozlijeđena putnica iz teretnog automobila starosti 63 godine, a protiv 23-godišnjaka sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodilo su se prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama i to između mjesta Marinovo i Krivaj, između mjesta Skenderovci i Brestovac te u Gradcu ulici Stjepana Radića i prometne nesreće sa matrom štetom u Paternici na raskrižju ulica Mlinska i Matije Gupca te u mjestu Treštanovci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: 20 stupnjeva je trenutno u Požegi, promjenjivo oblačno, danas uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura od 27 do 32.

0: Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
1: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 11. sati i dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Na gradskim bazenima Požega u subotu je održana završna priredba ovogodišnje škole plivanja za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama, čime je uspješno završen dvotjedni program koji je okupio 29 polaznika. Program su u organizaciji Požeškog športskog saveza i uz potporu grada Požege proveli učitelji plivanja. Uz 8 profesora kineziologije tijekom provedbe škole u stalnom nadzoru i pomoći je sudjelovalo 18 pomoćnica u nastavi iz osnovne škole Julije Kempa iz Požege te učiteljica Aleksandra Pavković. O završenoj svečanosti je nazočio i požeški gradonačelnik Borislav Miličević, koji je pozdravio polaznike, njihove roditelje, učitelje i ostale okupljene te im čestitao na trudu, upornosti i redovitom dolasku na bazene tijekom protekla 2 tjedna. Istaknuo je kako će grad Požega i dalje pružati potporu ovom vrijednom programu koji djeci i mladima omogućuje stjecanje novih vještina, razvoj samopouzdanja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Voditelj škole plivanja profesor Alen Ivanović je zahvalio gradu Požeg i Požeškom športskom savezu osnovne škole Julije Kempa, pomoćnicama u nastavi, roditeljima te svim polaznicima na suradnji i povjerenju. I ove godine grad Požeg i Požeški športski savez svim su polaznicima osigurali besplatno sudjelovanje u škole plivanja, sezonske ulaznice za gradske bazene, diplome, medalje te slatko iznenađenje kao nagradu za uspješno završeni program. Kutjevo i ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevo 2026. u petak 17. srpnja održi se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom uživo i jedinstvenim piknik atmosferom koju će već pretvaramo u tradiciju. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Stjepan Lah i Alen Kovačević, a dodatnu zabavu donose sadržaj poput fotobuda i raznih iznenađenja te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva pozvali su sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obiteljima, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece šalju se na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su na području Pleternice kod 28-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu, takozvani joint, grumen zelene biljne materije nalik na opojnu drogu, kanabis, marihuanu i speed, i protiv nje slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u mjestima Sokovci i Cerovac, a što se tiče prometa, u petak oko 14 sati na raskrižju nerazvrstanih cesta u blizini mjesta Blatsko, 23-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzeo je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 26-godišnjak i tom prilikom je došlo do udara prednjeg desnog dijela teretnog automobila u prednju lijevu stranu osobnog automobila i u prometnoj nesreći teško ozlijeđena putnica iz teretnog automobila starosti 63 godine, a protiv 23-godišnjaka sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodilo su se prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama i to između mjesta Marendvoj Krivaj, između mjesta Skenderovci Brestovac te u Gradcu u ulici Stjepana Radića, i prometne nesreće sa matrom štetom u Paternici na raskrižju ulica Mlinska i Matije Gupca te u mjestu Treštanovci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme
1: danas, promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja, češća i dugotrajnija u Dalmaciji, mjestimice kiše, pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab, najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja, trenutno smo u Požegi na 24 izmjerena.

Just Like Fire, ovo je Pink, otkud i pravo, idemo dalje uz parni valjak. Vama dobar dan, 11 sati i 15 minuta, vrijeme je polako za biometeorološku prognozu, danas se najavljuje slično kao prethodnih dana, bit će prilike uglavnom pretežno povoljne, većina meteoropata i kroničnih bolesnika vrijeme će podnositi bez većih poteškoća, ipak uz moguć razvoj lokalnih nestabilnosti, najosjetljiviji meteoropati mogu povremeno osjetiti umor, razdražljivost ili manjak koncentracije uz lagano prehranu, dovoljan unos tekućine, ponajprije vode te odgovarajuću zaštitu od UV zračenja. Tijekom boravka na otvorenom ne očekuju se značajnije tegobe uzrokovane vremenskim prilikama. Idemo dalje uz otkud i pravo, ovo je parni valjak.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034 412 899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

LM, ovo nam je bio Dino Dvornik, 11:31. Još jednom dobar dan vam želim i dobrodošli u naše druženje. Danas smo ovdje do 14 sati. Za početak, evo, malo ćemo samo skoknuti i do našeg weba. Da vidimo što nam to naši naslovi danas donose. Zajedničkim snagama u predstavljanje Slavonije potpisan sporazum o suradnji Pleternice Đakova. Zatim, škola plivanja za djecu i mlade s teškoćama završila dodjelom diploma i medalja. Osvježi ljeto uz knjignik Ljetnu glagoljicu predstave animirani film u Pleternici. I još dosta toga, kasnije ćemo se malo više osvrnuti na svake od naslova, proći puno dublje i naravno najaviti neke nove stvari za ovaj tjedan od događanja što imamo, a nešto i nove glazbe. Do tada So Easy, ovo je Olivia Dean, gdje to piše Oliver, nakon toga i Shawn Mendes.

Lagano umiremo u tvome sjećanju. Idemo dalje, 11:44 su minute. Evo malo da spomenemo i Požeško kulturno ljeto iz ljeto kazalištu što nam iduće stiže. Imamo ovako 8. srpnja. Anima Mundi je promocija knjige pjesama Eve Svjetličić. Vanjska pozornica u 21 sat. Osim toga, geto u knjižnici od 1. srpnja pa do 28. kolovoz imamo 7 knjiga u radnom vremenu na Trgu Spoznaje. Svoju nagradu dovedi novog člana. Trg Spoznaje isto u radnom vremenu. Obiteljski Lego maraton u radnom vremenu. Obiteljske aktivnosti za prijavljene. Onda ovako, danas nam je 6.7. a mi 17. imamo srpnja Art Kino Požega, film Iznenađenja, terasa prenoćišta Gregindol u 21 sat. Osim toga, također ljeto u muzeju nam donosi 8. srpnja srijeda za novu pobjedu koncert Goda Vijenac u 19 sati i još puno evo događanja. Također na njihovim stranicama možete pogledati sve preko turističke zajednice, ali naravno mi spominjemo u našem programu po redu, po danima, evo svakog dana 2-3 datuma sigurno spomenemo da već znate onako unaprijed gdje možete ići, čemu prisustovat, sve ono najzanimljivije. Idemo mi polako dalje. Naš čeka nakon ove stvari Nela, Sada znam, uskoro se evo i vijesti koje su u 12 sati, malo iz Hrvatske, ali i iz svijeta.

0: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 12. sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić je rekao u nedjelju da je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na sjednici predsjedništva stranke iznio niz tvrdnji, ali ne i sve činjenice, te poručio da će HDZ pobijediti na izborima 2028. godine i poslati u povijest SDP i njihove senior i junior partnere. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je rekao u nedjelju u Duhelskim Toplicama da su ključni reformski i programski prioriteti SDP-a za naredni mandat država koja funkcionira, sigurnost i stvaranje veće dodatne vrijednosti u gospodarstvu. Šumski požari bjesne u ponedjeljak južnom Europom, prisiljavajući tisuće ljudi na evakuaciju iz svojih domova i potičući dužnosnike da zabrane gledanje u ulazak na etapu poznate biciklističke utrke. Stotine vatrogasaca bore se s požarima koji su uništili više od 19.000 hektara zemlje diljem Portugala, Španjolske, Francuske i Grčke. Temperature ponovno rastu, a predviđa se da će doseći 40 stupnjeva Celzija u dijelovima Europe koja još uvijek pati od posljedica rekordnog toplinskog vala. U jugozapadnoj Francuskoj u blizini grada 700 vatrogasaca uz potporu specijalnih zrakoplova se borilo da se stavi pod kontrolu gigantski požar koji se širio u teško dostupnom području, a evakuirano je više od 10.000 stanovnika. Raspirivan vjetrom, intenzivnom vrućinom i iznimno suhim zrakom, požar se gotovo utrostručio od nedjelje ujutro, progutavši 4.600 hektara. Požari su izbili ubrzo nakon toplinskog vala u lipnju, jednog od najgorih u Europi, tijekom kojeg su zabilježene tisuće smrtnih slučajeva i koje bi bio gotovo nemoguć bez klimatskih promjena. Čelnici država NATO-a će se okupiti sutra i u srijedu u turskoj prijestolnici Ankari na sastanku na vrhu kojeg bi europske članice trebale preuzeti glavni teret za obranu vlastitog kontinenta. Udvostručujemo naše napore kako bismo NATO učinili onim što je odvijek trebao biti, uravnotežen savez sa Europom na čelu sa vlastitu obranu, rekao je američki ministar rata u Briselu na nedavno održanom sastanku ministara obrane država članica. Sjedinjene države već su započele sa smanjivanjem svoga angažmana i vojnih sposobnosti u Europi koja treba preuzeti konvencionalnu obranu, kako dok bi Washington nastavio pružati nuklearni kišobran i strateške obavještajne podatke.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas promjenjivo, obično sunčana razdoblja, češće dugotrajnije u Dalmaciji, vjetar slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 27 i 32 stupnja, a trenutno smo u Požegi na 27,5 izmjerenih.

Ovo je bio Libar uz našeg Džibonija, a polako ćemo dalje. Ovo je nova stvar Damira Keđe, Neke druge se zove. I to nam stiže sa melodije Jadrana 2026. Rekao je i sam da je ovo pjesma koju on posebno razumije i osjeća. Snažan i slojevi tekst, dinamičan aranžman, nadam se da ćete uživati u ovoj Keđinoj novoj stvari. Nakon toga stiže nam je Love Me Not. Šajta, malo ćemo evo dotaknuti se i također rezultata svjetskog prvenstva i najaviti nekakve možda i utakmice koje nam slijede, jer sad se nekako zagrijeva i postaje ono najbolje. Stižu najbolje utakmice. Tako da ćemo evo malo i oko toga, bez obzira što smo mi eto ispali, nažalost. Tako i kako je, idemo mi dalje ovaj Keđa.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

Poname čajeta, bilo je 12.31 minuta. Evo da malo vidimo i utakmice koje su iza nas i koje su ispred nas. Jučer Brazil Norveška pobjedila 2-1 i izbacila Brazil sa svjetskog nogometnog prvenstva. Također ispao je i Meksiko. Engleska ga je pobjedila sa 3-2. Vratit ćemo se još samo na subotu. Paragvaj Francuska. Francuska pobjedila 1-0. I snažni Maroko pobjedio Kanadu sa 3-0. Danas imamo ono što nas najviše zanima, naravno Portugal i Španjolska. Zbog Portugalaca, naravno, koji su nas izbacili, vidjet ćemo kako će to danas proći. U 2 ujutro imamo SAD Belgiju, zatim Argentina Egipat, sutra u 18 sati Švicarska Kolumbija u 22 sata. A evo već znamo i prve dvije koje će igrati četvrtfinale utakmice, to su nam Francuska Maroko u četvrtak 22 sata, to je 9.07. i također u subotu će igrati u 23 sata Norveška i Engleska. Jake utakmice, jaki eto parovi, pa vidjet ćemo kako će proći. Vjerujem da u svakoj utakmici imate nekog favorita, ako ne onda je bar evo kažem zanimljivo pogledat. Jake su reprezentacije u pitanju. Idemo polako dalje. The Fate of Ophelia, ovo je Taylor Swift.

Klinček stoji pod oblakom, ovo je bila Azra. Idemo mi malo pogledati ljeto u knjižnici, ali na Pleteničkoj strani. Što to danas imamo? Ovako, 8.7. 19.30 predstava za djecu je Zvijezda i mrak na Trgu Bešarca. 9. je radionica za djecu, ljetna glagoljica, druga faza u 17 sati. Osim toga, evo samo da kažemo za ljetnu glagoljicu, od srpnja do kolovoza bude zapravo svakog četvrtka u 17 sati. Hrvatska knjižnica i čitonica Pleternica, a adresa je Vinogradska 3. I još također 8. srpnja imamo srijeda Trg Bečarca Pletenica u 19.30, jedan zanimljiv knjignik Zvijezda, kažem i mrak, predstava za djecu u izvedbi kazališta Mala scena iz Zagreba. Ostatak programa nam donosi 13.7. u 10. animirani film Madagaskar, 15.7. 10 sati čitaj novine uz kavu. E sad ponovno idemo na 16.7. kad u 17 sati imamo radionicu za djecu, ljetna glagoljica druga faza, 20.7. animirani film Medvjed i dobre srce, 22.7. u 10 čite novine uz kavu, 23. idemo ponovno na radionicu za djecu, ljetna glagoljica druga faza u 17. čite novine uz kavu, 29. 3. 8. animirani film Dobri dinosaur, 10 sati, ali evo do tada još ima jako puno. Cijeli program evo nalazi se i na rva.hr, pa možete slobodno pročitati, vidjeti i također možete se učlaniti na 3 mjeseca i čitati ovo ljeto za 5 eura. Idemo dalje, Please Don't Leave Me. Ovo je Pink, Budi mi sreća, Toni Cetinski i Sweet Dreams nakon toga.

0: po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Espresso?
0: Da.
1: Pivo?
0: Da.
1: Vino?
0: Da.
1: Koktel?
0: Da.
1: Pizza?
0: Da.
1: Zabava?
0: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Ljetno sezonsko sniženje u Alesu. Izdvajamo Best Way bazen s pumpom, dimenzija 305x76 cm za osvježenje cijele obitelji uz popust od čak 35%, 103,35 €. Za opuštanje u vrtu tu je vrtni set Moira za 6 osoba za 239,25 €. A ugodan hlad tijekom cijelog dana osigurat će suncobran sa stalkom promjera 3 metra za 62,30 €. Zalihe su ograničene, pa požurite do Industrijske 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale, gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 13 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. O 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije. Požeški biskup Ivo Martinović predvodio je jučer u Požeškoj katedrali euharistijsko slavlje, nakon kojeg je uslijedila svečana procesija do kapele Svetog Roka, gdje je presveti oltarski sakrament izložen na trajno euharistijsko klanjanje. Na početku slavlja pročitana je bula osnutku Požeške biskupije, nakon čega je biskup pozdravio okupljene, podsjetivši ih da obilježavaju dan u kojem je na poseban način započelo preslavno djelo evangelizacije za Požešku biskupiju, koja je kao dio Božeg naroda postala vidljiv znak Kristove prisutnosti. Kutjevo ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere u sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevo 2026. u petak 17. srpnja održat će se piknik u Kutjevu u ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD. Sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom u živo i jedinstvenim piknikom, atmosferom koju već pretvaramo u tradiciju. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Stjepan Lah i Alen Kovačević, a dodatnu zabavu donose sadržaj i razne iznenađenja te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva pozvali su sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece se šalju na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja. Događanje na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su na području Pleternice kod 27-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu, takozvani joint, grumen zelene biljne materije nalik na opojnu drogu kanabis, marihuanu i speed, i protiv nje slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Pakraca i navedeno izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u mjestima Sokovci i Cerovac, a što se tiče prometa, u petak oko 14 sati na raskrižju nerazvrstanih cesta u blizini mjesta Blatsko, 23-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom dolaskom do raskrižja oduzeo je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 26-godišnjak i tom prilikom je došlo do udara prednjeg desnog dijela teretnog automobila u prednju lijevu stranu osobnog automobila i u prometnoj nesreći teško ozlijeđena putnica iz teretnog automobila starosti 63 godine, a protiv 23-godišnjaka sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodilo su se prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama i to između mjesta Marinovoj Krivaj, između mjesta Skenderovci Brestovac te u Gradcu ulici Stjepana Radića, i prometne nesreće sa matroštetom u Pleternici na raskrižju ulica Mlinske Matije Gupca te u mjestu Treštanovci.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, najviše sunčanog vremena u Dalmaciji, mjestimice će biti kiše ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Najviša temperatura zraka između 25 i 29 stupnjeva, dok smo trenutno na 28 izmjerenih u Požegi.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dugi ljetni dani stvoreni su za uživanje u dvorištu. Uredite ga uz Ales akcijsku ponudu. Endure motorna kosilica s Brixel Streton motorom, pouzdana za svaki travnjak, za samo 199,06 €. Einhell akumulatorski puhač lišća, lagan i praktičan pomoćnik za 64,90 €. A za brzo i ravnomjerno bojanje ograda, izdvajamo Einhell akumulatorski pištolj za prskanje boje, 84,90 €. I ne propustite super priliku, sniženje svih cvijeta do 30%. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

iako nam evo ljeto tek možemo reći počelo i djeca nemaju školu, ali brzo će doći naravno i jesen kad evo neki kreću čak u prvi razred. E pa ako želiš da tvoje dijete školsku avanturu započne sigurno, samopouzdano i s osmihom, imaju u gradskoj knjižnici Požega tvoju školsku avanturu koja počinje u knjižnici za eto buduće prvašiće pod nazivom S osmijehom u školi, izvrstan su odabir. Aktivnosti osmišljene da djeca kroz igru uče kako je matematika dio njihove svakodnevice, razvijaju jezične vještine uz priče, slikovnice i rime, te s osmijehom stvaraju čvrste temelje za uspješan polazak u školu. Od 20. do 24. srpnja će biti, ponedjeljkom, utorkom od 9 do 20, srijedom, četvrtkom, petkom od 10 do 11 sati na dječjem odjelu knjižnice. Prijaviti se možete putem Instagrama ili Messengera knjižnice ili na broj 099-393-0225. Golden, idemo dalje. Sunce, oblak i vjetar u zmiju i

su bijele stijene, idemo dalje, Dancing in the Moonlight, 13.48 je. Ali ćemo se evo polako i odjaviti, čekaju nas vijesti iz Hrvatske i svijeta, to je ono što nam je još preostalo, da vidimo malo događanja. Bezuvjetno Fluentes čeka nas nakon ovoga, a onda vas preuzima Verica kroz nekih sat vremena, ako ne malo i više. Družite se do 19, ponedjeljak je novi radni tjedan, uživajte i izdržite na poslu ako ste tamo.

Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudu. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege.

0: ponižavanja.
1: Ne postoji malo batina.
2: Ne postoji malo vrijeđanja.
3: Ni malo prijetnji.
0: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
9: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 14 sati, dobar vam dan, ja sam Nina Pranjić. Ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Saborski će zastupnici u tjednu uoči odlaska na ljetnu stanku između ostalog raspraviti prijedlog strategije upravljanja nekretninama i pokretninama o vlasništvu Republike Hrvatske do 2035. godine radi aktivacije neiskorištene državne imovine, kao izmjene zakona osobama nestalim u Domovinskom ratu. Vatrogasci su tijekom noći sanirali požarište kod Vinišća u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Radove na sanaciji nastavili su i jutros. Izvijestili su danas iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U Bujama počinje izgradnja više stambene zgrade sa 20 stanova iz programa Društveno poticajne stanogradnje. Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić je rekao danas da Istra prednjači u realizaciji poticane stanogradnje. Karlovačka županija, grad Pleternica te općina Župa Dubrovačka, Bilje i Konavle dobile su suglasnost vlade da se zaduže kod banaka kako bi mogle financirati svoje kapitalne projekte poput izgradnje i rekonstrukcije škola, sportskih dvorana, igrališta te centra za starije. Ukrajina je lansirala više od 500 dronova u napadu na Rusiju, priopćilo je u ponedjeljak Rusko ministarstvo obrane, dodajući da je odobreno 519 bespilotnih letjelica. Ukrajina je također izvela još jedan napad na rafineriju u velikom gradu Jaroslavlju sjeverno od Moskve, izvijestio je neovisni online portal Astra. Fotografije koje kruže društvenim mrežama prikazuju oblake dima iznad postrojenja. Rafinerija je u prošlosti nekoliko puta napadnuta. Nema službenih informacija o mogućoj šteti na postrojenju za preradu nafte. Prema riječima guvernera je protuzračna obrana oborila više od 70 dronova. Dvije osobe zadobile su ozljede, a napisali su na Telegramu da se također i liječe u bolnici. Upozorili su na moguće daljne napade. Ukrajina napala oko 20 ruskih regija i regija pod ruskom kontrolom, uključujući Krim, izvijestilo je Rusko ministarstvo obrane. Britansko ministarstvo obrane priopćilo danas da je ruski ophodni zrakoplov prošlog tjedna u Norveškom moru više puta preletio u blizini britanskog nosačkog zrakoplova, nakon čega su ga iz područja otpratili britanski borbeni zrakoplovi, koji je London ocijenio nesigurnim i profesionalnim. 35. incident dogodio se 2. srpnja, nekoliko dana uoči sastanka NATO-a u Ankari, na kojem se očekuje da će se članice saveza obvezati na 70 milijardi eura vojne pomoći Ukrajini u 2026. godini.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
1: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku, s najviše sunčanog vremena u Dalmaciji, mjestimice će biti kiše ili pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, najviša temperatura zraka između 25 i 29 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 27,5 izmjerenih.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing radija Valisa Urea, 034 271 353.

0: Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli!
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da!
0: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
3: Alo, dobar dan!
4: Dobar dan!
3: Jel to Ales?
4: Ne, ovo je hitna, gospodine.
3: Pa što se onda javljaš kad... Ja slušaj, sam Alex, sam
4: slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
3: Mene to ne zanima, znaš. Pa,
4: to se nije tako moglo zvati.
3: Jesi ti hitna?
4: Jesam hitna.
3: Jel da ne dolaz vamo po mene hitno, razumiješ?
4: Jel u Njemačku?
3: Ma nema Njemačke, razumiješ, hoć da me u Alex me da me voziš.
4: Evo, evo odmah dolazim.
3: E, a ti sad ne dođeš, znaš šta je? Ja ću trče, jeb, ja ću trče od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
0: Osvježenje od vrućina potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

I stigli smo do naše bioprognoze koja nam sutra donosi uglavnom povoljne prilike. Mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Ipak uz porast temperature zraka u unutrašnjosti zemlje te jugozapadno strujanje, osjetljiviji meteoropati i kronični bolesnici mogu prema kraju dana osjetiti umor, pad elana i koncentracije. Savjetujemo prikladno odjevanje, laganu prehranu, dovoljno tekućine i zaštitu od zračenja prilikom boravka na otvorenom. Idemo dalje uz Ninu Badrić, ostanite s nama jer u 15.30 dolazi nam pregled dana.

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 euro 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 eura 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča, po top cijeni od 155 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Dodijeljeno 3,9 milijuna eura za obnovu dvije škole. Gradovi Đakovo i Pleternica potpisali ugovor o suradnji. Nagrađeni najuspješniji osmih razreda požeških osnovnih škola.
2: Pregled dana.
1: Dobar vam dan, 15.30 je, ja sam Verica Šalata. U Đakovu je održana prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj, kojom je predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Na sjednici su sudjelovali ministri te hrvatski župani, među kojima i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Tom prigodom predstavljeni su prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske te novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uoči početka sjednice premijer Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručili su korisnicima više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura. Među dodijeljenim ugovorima županica Antoniji Jozić uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti 3,9 milijuna eura za projekte na području Požeško-slavonske županije. Riječ je o bespovratnim sredstvima namijenjenim za projekt izgradnje rekonstrukcije i opremanje osnovne škole Zdenka Turkovića u Kutjevu, te za projekt izgradnje i opremanje školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana, čime će se stvoriti uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave i dodatno unaprijediti kvaliteta obrazovne infrastrukture na području županije. Na gradskim bazenima Požega u subotu je održana završna priredba ovogodišnje škole plivanja za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama, čime je uspješno završen dvotjedni program koji je okupio 29 polaznika. Program su u organizaciji Požeškog športskog saveza i uz potporu grada Požege proveli učitelji plivanja. Uz 8 profesora kineziologije tijekom provedbe škole u stalnom nadzoru i pomoći sudjelovalo je 18 pomoćnica u nastavi iz osnovne škole Julija Kemfa iz Požege, te učiteljica Aleksandra Salontaj Pavković. Završnoj svečanosti nazočio je požeški gradonačelnik Borislav Miličević, koji je pozdravio polaznike, njihove roditelje, učitelje i ostale okupljene, te im čestitao na trudu, upornosti i redovitom dolasku na bazene tijekom protekla dva tjedna. Istaknuo je kako će grad Požega i dalje pružati potporu ovom vrijednom programu koji djeci i mladima omogućuje stjecanje novih vještina, razvoj samopouzdanja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Voditelj škole plivanja profesor Alen Ivanović zahvalio je gradu Požegi, Požeškom športskom savezu, osnovnoj školi Julija Kemfa, pomoćnicama u nastavi, roditeljima te svim polaznicima na suradnji i povjerenju. I ove godine grad Požega i Požeški športski savez svim su polaznicima osigurali besplatno sudjelovanje u školi plivanja, sezonske ulaznice za gradske bazene, diplome, medalje te slatko iznenađenje kao nagradu za uspješno završeni program. S ciljem očuvanja i promocije bogate slavonske tradicije, grad Pleternica i grad Đakovo potpisali su sporazum o suradnji kojim započinju još snažnije zajedničke aktivnosti na predstavljanju kulturne baštine i vrijednosti koje povezuju ove dvije slavonske sredine. Prvi zajednički korak su ovogodišnji Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najpoznatijih tradicijskih manifestacija u Hrvatskoj, na kojoj će se Pleternica predstaviti kroz muzej Bečarija Bećarca. Posjetitelji će tako imati priliku upoznati priču o Bećarcu koji se nalazi na UNESCO-vu popisu nematerijalne kulturne baštine, ali i otkriti zašto je upravo Pleternica njegov dom. Suradnjom dvaju gradova Muzej Bećarca bit će predstavljen na đakovačkim vezovima, a kulturno-umjetnička društva koja sudjeluju na manifestaciji moći će ostvariti 50% popusta na ulaznice za posjet muzeju. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je očuvanje baštine zajednička odgovornost, ali i prilika da se Slavonija još bolje predstavi njezinim posjetiteljima. Gradonačelnik grada Požege Miličević danas je u gradskoj vijećnici uručio jednokratne novčane nagrade u iznosu od 300 eura najuspješnijim učenicima 8. razreda osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega. Nagrade se dodjeljuju u skladu s odlukom o nagrađivanju najuspješnijih učenika 8. razreda, a namijenjene su učenicima koji su se istaknuli izvrsnim školskim uspjehom i postignućima na natjecanjima. Odbitnicima odlučuje postupak koji uključuje prijedlog razrednika, bodovanje povjerenstva i odluku učiteljskog vijeća. Novčane nagrade primili su Tena Mravak, Erino Grizović i David Kamenčak iz osnovne škole Antuna Kanišlića, Marta Marjanović, Ines Matković i Marin Garbin iz osnovne škole Julija Kenfa, te Petar Erejz, Angela Paukner i Jan Vinković iz osnovne škole Dobriša Cesarić. Čestitajući nagrađenim učenicima, gradonačelnik je istaknuo kako su svojim znanjem, trudom i zalaganjem bili uzor svojim vršnjacima, te im poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja i nove izvrsne rezultate u srednjoj školi. Svečanoj dodjeli u gradskoj vijećnici nazočile su ravnateljice požeških osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega, te roditelji nagrađenih učenika. O 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije požeški biskup Ivo Martinović predvodio je jučer u Požeškoj katedrali euharistijsko slavlje, nakon kojeg je uslijedila svečana procesija do kapele Svetog Roka, gdje je presveti oltarski sakrament izložen na trajno euharistijsko klanjanje. Na početku slavlja pročitana je bula o osnutku Požeške biskupije, nakon čega je biskup pozdravio okupljene pozitivši ih da obilježavaju dan u kojem je na poseban način započelo preslavno djelo evangelizacije za Požešku biskupiju, koja je kao dio Božjeg naroda postala vidljiv znak Kristove prisutnosti. Kutjevo i ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacije Kulturno ljeto u Kutjevu 2026. u petak 17. srpnja održat će se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom uživo i jedinstvenom piknik atmosferom koja se već pretvara u tradiciju. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Stjepan Lah i Alen Kovačević, a dodatnu zabavu donose sadržaji poput fotobuta i raznih iznenađenja, te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva pozvali su sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece šalju se na grad@kutjevo.hr do 14. srpnja. Pleterničanka Anita Belo ovogodišnja je predstavnica Požeško-slavonske županije na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Manifestaciji koja već više od dva desetljeća promovira žene koje svojim radom, predanošću i očuvanjem tradicije doprinose razvoju hrvatskog sela. Po struci komercijalistica, supruga i majka dvojice sinova, Anita uspješno usklađuje obiteljski život s vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Na 10 hektara zemljišta bave se stočarstvom i ratarstvom, proizvodeći hranu za vlastite životinje, no njezina vizija razvoja gospodarstva nadilazi okvire tradicionalne poljoprivrede. Posebno mjesto u njezinu radu zauzima projekt Vesela farma, edukativno i rekreativno imanje osmišljeno kako bi djeci i odraslima približilo život na selu. Humanitarna nota Anitina rada ogleda se i u suradnji s udrugama koje rade s djecom s posebnim potrebama. Terapijska druženja sa životinjama na veseloj farmi mnogim mališanima pružaju nezaboravne trenutke radosti, opuštanja i boravka u prirodi. Događanja na području policijske uprave Požeško-slavonske tijekom proteklog vikenda doznajemo od glasnogovornice Nikoline Janković.
2: Policijski službenici su na području Pleternice kod 27-godišnjakinje pronašli ručno motanu cigaretu, takozvani joint, grumen zelene biljne materije nalik na opojnu drogu kanabis, marihuanu i speed i protiv nje slijedi optužni prijedlog. Zabilježili smo i dragovoljnu predaju streljiva na području Pakraca i navedeno je izuzeto i pohranjeno u prostorije policije uništenja. Dogodila su se dva požara na otvorenom prostoru u mjestima Sulkovci i Cerovac, a što se tiče prometa, u petak oko 14 sati na raskrižju nerazvrstanih cesta u blizini mjesta Blacko, 22-godišnji vozač koji je upravljao teretnim automobilom, dolaskom do raskrižja oduzeo je prednost prolaska osobnom automobilu kojim je upravljao 26-godišnjak i tom prilikom je došao do udara prednjeg desnog dijela teretnog automobila u prednju lijevu stranu osobnog automobila i u prometnoj nesreći teško ozlijeđena putnica iz teretnog automobila starosti 63 godine, a protiv 23-godišnjaka sjedi kaznena prijava zbog počinjenog kaznenog djela izazivanje prometne nesreće u cestovnom prometu. Dogodilo su se prometne nesreće s lakše ozlijeđenim osobama i to između mjesta Marinđvoj Krivaj, između mjesta Skenderovci Brestovac te u Gradcu ulici Stjepana Radića i prometne nesreće sa materijalnom štetom u Pleternici na raskrižju ulica Mlinska i Matije Gupca te u mjestu Treštanovci.
1: Bazeni u Lipiku u subotu će ugostiti drugo izdanje amaterskog vaterpolskog turnira. Nakon uspješnog prethodnog natjecanja, organizatori ponovno pružaju priliku lokalnim sportašima iz Lipika, Pakraca i okolice, kao i svim posjetiteljima, početnicima te djeci da se okušaju u ovom olimpijskom sportu. Osnovni preduvjeti za sudjelovanje su vještina plivanja i želja za sportskim nadmetanjem, a natjecanje je prilagođeno svim razinama fizičke spreme. Turnir za odrasle namijenjen je sudionicima starijim od 15 godina, a kotizacija se ne naplaćuje. Svu organizaciju ovog sportskog događaja potpisuje muški vaterpolo klub Broadway iz Slavonskog Broda. Riječ je o članovima udruge Brodska amaterska vaterpolo liga koji se natječu u Hrvatskoj vaterpolskoj amaterskoj ligi te redovito obilaze hrvatska plivališta. Poziv za sudjelovanje otvoren je i lokalnim sportskim klubovima te tvrtkama s ovog područja da prijave svoje muške ili ženske sastave. Detaljnije obavijesti dostupne su na internetskoj stranici turističke zajednice grada Lipika.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
1: Požega na mjeri 29 celzijevih stupnjeva, sutra vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku. Ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Najniža temperatura zraka između 12 i 17 celzijevih stupnjeva, a najviša uglavnom od 29 do 33 celzijeva stupnja. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja. Osim na dionicama gdje traju radovi, pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Bicikliste, mopediste i motocikliste također podsjećamo da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Uz dobru glazbu, sretan put i sigurnu vožnju želim vam Radio Valis Aurea.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

Bilo nam je ovo Tina Turner, 16 sati točno, a danas imamo jedan simpatičan razlog više za osmijeh, jer obilježava se Međunarodni dan poljupca. Kažu da jedan iskreni poljubac može popraviti raspoloženje, izmamiti osmijeh i uljepšati dan, bilo da je riječ o poljupcu voljene osobe, djeteta ili onom prijateljskom u obraz. Danas je pravi trenutak da nekom pokažete malo nježnosti i pažnje. Ako vam je trenutno jedina ljubav klima uređaj ili hladovina, i to potpuno razumijem, a mi idemo dalje, nastavljamo uz odličnu glazbu na valovima Radija Valis Aurea uz Dalmatino i Moja si najveća bol.

16:15, a ljeto u knjižnici nam donosi od sutra pa sve do 22. rujna utorkom dokumentarno. Donosi nam naša knjižnica filmski ciklus novih dokumentaraca u dvorani mudrosti svakog utorka od 19 sati. A mi dalje idemo uz naš Silente, morski ljudi, morske žene.

0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
4: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
5: I puno jasnih granica.
6: Djeci treba puno objašnjavanja.
7: Puno podrške.
8: I puno strpljenja.
9: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novo u ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
10: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: 16:30, Požega nam se spustila na 28 celzijevih stupnjeva. U srijedu u kazalištu na ljetnoj pozornici od 21 sat možete sudjelovati u poetsko-glazbenom recitalu promocije knjige pjesama Eve Svjetlečić pod nazivom Anima Mundi, a mi idemo dalje uz Alex.
1: Colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me up.

16:05, nam je bilo ovo bijelo dugme, nakon toga dolazi nam Travis, a nakon reklama Vana i Gloria nam pjevaju u 17 sati, ja bi već da je 18, ali nikako, u 18 sati nam... Ne, u 17 sati, verite, u 17 sati nam stižu vijesti, pa ostanite s nama.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Espresso?
1: Da.
2: Pivo?
1: Da.
2: Vino?
1: Da.
2: Koktel?
1: Da.
2: Pizza?
1: Da.
2: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart.
1: Vijesti. 17 sati, dobar vam dan, ja sam Verica.

0: Dešala je ta. U Đakovu je održana prva sjednica Vijeća za regionalni razvoj kojom je predsjedao predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. Na sjednici su sudjelovali ministri te hrvatski župani, među kojima i županica Požeško-slavonske županije Antonija Jozić. Tom prigodom predstavljeni su prioriteti regionalnog razvoja Republike Hrvatske te novog višegodišnjeg financijskog okvira Europske unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine. Uoči početka sjednice, premijer Plenković i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uručili su korisnicima više od 70 ugovora za projekte ukupne vrijednosti 409 milijuna eura. Među dodijeljenim ugovorima županici Antoniji Jozić uručena su dva ugovora ukupne vrijednosti 3,9 milijuna eura za projekte na području Požeško-slavonske županije. Riječ je o bespovratnim sredstvima namijenjenima za projekt izgradnje, rekonstrukcije i opremanje osnovne škole Zdenka Turkovića u Kutjevu, te za projekt izgradnje i opremanja školske sportske dvorane osnovne škole Grigora Viteza Poljana, čime će se ostvariti uvjeti za uvođenje jednosmjenske nastave i dodatno unaprijediti kvaliteta obrazovne infrastrukture na području županije. Na gradskim bazenima Požega u subotu je održana završna priredba ovogodišnje škole plivanja za djecu i mlade s tjelesnim i intelektualnim teškoćama, čime je uspješno završen dvotjedni program koji je okupio 29 polaznika. Program su u organizaciji Požeškog športskog saveza i uz potporu grada Požege proveli učitelji plivanja. Uz 8 profesora kineziologije tijekom provedbe škole u stalnom nadzoru i pomoći sudjelovali je 18 pomoćnica u nastavi iz osnovne škole Julija Kenfa iz Požege te učiteljica Aleksandra Salontaj Pavković. Završnoj svečanosti nazočio je i požeški gradonačelnik Borislav Miličević, koji je pozdravio polaznike, njihove roditelje, učitelje i ostale okupljene, te im čestitao na trudu, upornosti i redovitom dolasku na bazene tijekom protekla dva tjedna. Istaknuo je kako će grad Požega i dalje pružati potporu ovom vrijednom programu koji djeci i mladima omogućuje stjecanje novih vještina, razvoj samopouzdanja i kvalitetno provođenje slobodnog vremena. Voditelj škole plivanja profesora Alen Ivanović zahvalio je gradu Požegi, Požeškom športskom savezu, osnovnoj školi Julija Kenfa, pomoćnicama u nastavi, roditeljima te svim polaznicima na suradnji i povjerenju. I ove godine grad Požega i Požeški športski savez svim su polaznicima osigurali besplatno sudjelovanje u školi plivanja, sezonske ulaznice za gradske bazene, diplome, medalje te slatko iznenađenje kao nagradu za uspješno završeni program. S ciljem očuvanja i promocije bogate slavonske tradicije, grad Pleternica i grad Đakovo potpisali su sporazum o suradnji kojim započinju još snažnije zajedničke aktivnosti na predstavljanju kulturne baštine i vrijednosti koje povezuju ove dvije slavonske sredine. Prvi zajednički korak su ovogodišnji Đakovački vezovi, jedna od najvećih i najpoznatijih tradicijskih manifestacija u Hrvatskoj, na kojoj će se Pleternica predstaviti kroz muzej Bečarca. Posjetitelji će tako imati priliku upoznati priču o Bečarcu koji se nalazi na UNESCO-vu popisu nematerijalne kulturne baštine, ali i otkriti zašto je upravo Pleternica njegov dom. Suradnjom dvaju gradova muzej Bečarca bit će predstavljen na Đakovačkim vezovima, a kulturna umjetnička društva koja sudjeluju na manifestaciji moći će ostvariti 50% popusta na ulaznice za posjet muzeju. Gradonačelnica Marija Šarić istaknula je kako je očuvanje baštine zajednička odgovornost, ali i prilika da se Slavonija još bolje predstavi njezinim posjetiteljima.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
0: Trenutno u Požegi 28 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutru uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju, najniža temperatura zraka od 12 do 17 celzijevih stupnjeva, a najviša između 29 i 33 celzijeva stupnja.

A za sve vas, Zen Bar i Vanilla Bar organiziraju srijedom, petkom i subotom koktel party pod otvorenim nebom. Pa nakon nekog događanja iz knjižnice, muzeja ili kazališta možete do njih svratiti i uživati u nastavku programa. Slušamo dalje Tomu i Unatrag.

0: dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Svako veliko putovanje počinje jednom odlukom. Neka vaša započne u novoj poslovnici turističke agencije Inter. Posjetite nas u ulici Svetog Florijana 8 u Požegi i odaberite jednodnevne izlete, ljetovanja, hodočašća ili europska putovanja. Više od 30 godina s vama stvaramo bezbrižne uspomene, a naš tim pomoći će vam pronaći putovanje po vašoj mjeri. Turistička agencija Inter. Nova poslovnica. Novo mjesto za vaše najljepše uspomene. Dobro nam došli! Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također, u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

Prema najavama iz HEP-a, sutra bez struje Biškupci i Stražeman, cijela naselja će biti bez struje od 7.30 do 12.30 sati Biškupci, a od 7.30 do 8.30 Stražeman. Mi idemo dalje uz Pavel. Bio nam je ovo Boris Novković, Požega mjeri 29,5 celzijevih stupnjeva, nevjerojatno. Nakon Pavela dolazi nam Katy Perry, naša Katica, pa parni valjak i uhvati ritam.

17 sati i 47 minuta, a u četvrtak ponovno predstava za djecu Drvobajki Poštarska bajka u organizaciji Gradskog kazališta Požega na vanjskoj pozornici u 19 sati i 30 minuta započinje za naše najmlađe predstava, pa povedite ih da i oni uživaju u ovom ljetu.

0: mekana ili hrskava pizza? Zašto birati kad u Verdeu imaš oboje? U našu ponudu službeno je stigla Verde Romana. Tanka, lagana i hrskava pizza. Verde Napolitana za ljubitelje mekane, prozračne korice i tradicije Napulja. Verde Romana za one koji žele hrskavi zalogaj i bogat nadjev po super cijeni. Dva svijeta, jedna adresa. Okupi ekipu i naruči već danas. Vaš Verde. Stjepana Radića 12, Požega. Ili nazovi za dostavu 034-412-899. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
0: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-5 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili

0: cijeloj Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 18 sati, dobar vam dan, ja sam Verica Šalata, a ovo su vijesti iz Hrvatske i svijeta. Pred premijerom komedije Zabune Francekova teta, autora Nine Škrabea i Ivana Gorana Viteza, smještene uoči svjetskog nogometnog prvenstva sutra 7. srpnja, kad započinje 41. zagrebačko histrionsko ljeto na Opatovini, koje će trajati sve do 5. rujna.

0: Redatelj Ivan Goran Vitez istaknuo je na konferenciji za novinare kako je riječ o novoj adaptaciji predstave koja je prvi put izvedena 2016. godine, ali je ovoga puta prilagođena današnjem vremenu. U toj izvedbi u režiji Georgija Para mjesto radnje bio je Zagreb 1990. godine, na sam dan kada nikad nije odigrana utakmica između Dinama i Crvene zvezde, tjedan dana nakon prvih višestranačkih izbora. U ovoj verziji predstave je riječ o današnjici pred svjetsko nogometno prvenstvo u jednoj pomalo alternativnoj stvarnosti u kojoj mladi nogometaš Ivan Sučić radi planove kako da se ubaci u reprezentaciju i kako da se romantično realizira sa svojom djevojkom Iskrom, rekao je Vitez. Proteklog vikenda na hrvatskim prometnicama poginule su tri osobe, a policija je zabilježila ukupno 7249 prekršaja. Priopćili su danas iz ravnateljstva policije. Od najtežih prekršaja policija je uz 2515 slučajeva prebrze vožnje zabilježila 854 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa, 515 vožnji pod utjecajem alkohola, te 371 prekršaj nepropisnog korištenja mobitela tijekom vožnje. Najveća prekoračena brzina od 223 km na sat izmjerena je na području policijske uprave Zadar, dok je na osječko-baranjskom području zabilježena najveća koncentracija alkohola od 3,4 promila. Kineski sud je osudio na smrt bivšeg visokog lokalnog dužnosnika iz istočnog grada Nanjinga, proglasivši ga za krivim za korupciju, zlouporabu položaja, pranje novca i druga kaznena djela, objavio je sud u priopćenju. Yang je nezakonito prihvatio novac i imovinu od više od 324 milijuna dolara dok je obavljao razne vladine dužnosti od 1993. do 2023. godine. Tijekom višegodišnje antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo od sadašnji kineski predsjednik, pod istragom su se našli milijuni zaposlenih u golemom državnom aparatu. Deseci tisuća Iranaca sudjelovali su u Teheranu u pogrebnoj povorci ubijenog vrhovnog vođe Ajatolaha Alija Hameneija, dok su okupljeni uzvikivali slogane protiv američkog predsjednika Donalda Trumpa i pozivali na osvetu, izvijestila je agencija Reuters. Državna televizija prikazala je snimke iz zraka na kojima se vidi deseci tisuća ljudi okupljenih u središtu Teherana na dosad najvećoj komemoraciji u nizu u višednevnih ceremonija. Lijes tijelom Hameneija i ljesovi četvero članova njegove obitelji prevezeni su ulicama grada na kamionu, dok su vatrogasci vodenim mlazovima rasleđivali okupljene zbog visokih temperatura.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega mjeri 28,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku, ujutro uz rijeke i po kotlinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju, a najniža temperatura zraka između 12 i 17 celzijevih stupnjeva, dok će najviša dnevna temperatura biti između 29 i 33 celzijeva stupnja.

0: Evo nas, 18 sati je, 18.15 zapravo, a danas u našem Foneru imamo jednog posebnog gosta. Evo samo da vidimo da li je on s nama.
1: Je, on je s vama.
0: E, dobro, super. U današnjem Foneru okrićemo se vrhunskom profinjenom domaćem zvuku i bendu koji već desetljećima nam drži dobre lekcije iz glazbe. Izbacili su novi singl pod nazivom Jel te zove na ples, a s njim nam donose nevjerojatnu plesnu energiju i otvaraju jedno novo poglavlje njihovog benda. S nama je frontman grupe Majales, Petar Beluhan. Pozdrav Petre, kako si?
1: Pozdrav draga ekipa, baš mi je velika čast da sam u vašem meteru. Baš mi je drago da gajite interes za ovakvu vrstu glazbe i evo što reći, veliki kompliment.
0: Pa mi gajimo interes prema glazbi. Kako vi živite od toga, tako i mi isto.
1: Ok, sad da. Smo ti odgovorili.
0: Jesmo. Evo, zanima me kako je došlo uopće do novog singla, da li je to najava za novi album, što se događa na polju kod vas?
1: Do singla je došlo tako što smo Romana je došla u band i tu se sve promijenilo. I onda je ona inspirirala pjesmu, ovaj tekst koji čujete inspiriran tom zavodljivom, prekrasnom, multitalentiranom djevojkom Anom Mor, odnosno Romanom Pavlišom. I to je tajna te pjesme, ja to uopće ne bi smio ni pričati, ali zapravo zašto ne? Kažu, neke stvari ne treba demistificirati.
0: Eto, super što si spomenuo, jer i to jedno od pitanja je vezano uz nju. Pa evo, zanima me kako je izgledalo snimanje i da li je bilo tih nekih zabavnih situacija u studiju, nepredvidljivih, nešto na što niste računali?
1: Ha, dobro pitanjce, toga uvijek bude, posebno se najavio sam, no ovoga puta smo tu pjesmu nekoliko puta mijenjali aranžman. Ta pjesma imala svoju bossa verziju, svoju recimo blagu soul verziju, i onda je u jednom trenutku došla ova verzija koju smo nazvali Tame Impala, jer mi zvuči kao naš omiljeni band Tame Impala. Koji je zapravo nakon nekoliko tih drugih aranžmana Vlado Mirčita, moj suradnik, partner, koautor i sve, jednostavno ispali ovakav aranžman i svi smo rekli to je to. I to smo vrlo brzo u studiju napravili, kako to već imamo igranu ekipu sa našim producentima Pavlom Miholjevićem i Jurom Ferinom, tako da tu zapravo nije bilo dalje već nekakvih ovih klasičnih pop rock trzavica ili natezanja ili nekakvih dogodoština, ali se onda kasnije kreću svakojake priče i svakojake avanture.
0: Pa naslov pjesme je prilično direktan i uistinu poziva na pokret, i čak i spot je vrlo dinamičan, pa evo, možeš nam nešto reći o spotu, tko je radio na snimanju, da li je bilo više lokacija ili je sve u jednom take-u danu snimljeno?
1: Ok, dapače, radi se o jednom od najboljih domaćih režisera i našem velikom prijatelju Dinko Šimetu, koji je napravio toliko dobrih spotova za toliko dragih ljudi, i nama samima je napravio već nekoliko videa. Mi smo odlučili da u ovoj eri kada video spotovi odumiru i prestaju biti interesantni ljudima za gledanje, da još uvijek napravimo jedan jednostavan ali upečatljiv spot, i tako smo i dobili. Naime, Dinko Šimac je dečko, momak od naše pjevačice Romane Pavliše, Pa nekako bilo potpuno logično da to spojimo u zajedničku priču. Ja znam da je Romana jedna izvrsna kuharica u Koprivnici u njihovom ludom kombiju. To je jedna prava hippie priča koju bi volio da i sami osjetite, uživo probate. Mm-hmm. A kad sam vidio taj fotogenični kombi, rekli smo ajmo tamo napraviti jedan brzinski spot. Ajde ti Romana napravi jedan od svojih poznatih vokova. I eto, zabilježili smo to kamerom, to možete svjedočiti i vi.
0: Evo naši dragi slušatelji, pogledajte obavezno spot, ja sam ga gledala više puta.
1: Da, baš je baš je interesantan, baš nam je uspio, baš smo ponosni u ovoj, inače se u ovoj vrsti glazbe svi ti spotovi nekako danas krpaju, mi smo ga skrpali na način da izgleda baš onako kako je u pravom životu. Inače trebate vidjeti Romanu kada kuha, kada vozi, kada hrani svoje životinjice u kući. Dakle, ona je uvijek nasmijena, uvijek se neka glazba čuje, ona uvijek pleše i jednostavno takvu ženu morate vidjeti u životu.
0: U živo, da, da. Pa dobro, ne znam, evo, bili ste sad u Baranji, gdje ste nam još tu u blizini ovog ljeta, možda?
1: Za koji dan idemo u Bjelovar i onda radimo zasluženu pauzu jer je ubili smo se, ako se to tako pristojno smije reći, ubili smo se zadnjih mjesec, dva, koliko traje ova ludnica, interes za Majalesom, tako da pasat će nam odmor, a onda od jeseni nas već kreće veliki set novih svirki. Ja znam da ćemo se još jedan put vratiti u Osijek, obzirom da smo tamo imali fenomenalan nastup, i to želimo ponoviti.
0: E pa super, onda Osijek nam je zapravo tu vrlo blizu, pa onda se možda vidimo u Osijeku.
1: Bilo bi
0: dobro vas čuti u živo, da, u novom sastavu.
1: Bićemo za koji dan, bićemo u petak u Bjelovaru i onda kreće naša pauza.
0: Vaša naša pauza, moja neće još skoro. Htjela sam pitati, da li kuhate možda još neki novi singl za jesen?
1: Upravo tako. Završavamo još jedan singl koji ćemo izbaciti vjerojatno u jesen. Mm-hmm. Taj singl ćemo danas sljedeći tjedan i otpjevati, završiti i onda biti spremni da ga izbacimo, a prije toga i napravimo neki simpatičan video. I to je to. Mm-hmm. To je to.
0: Pa dobro, evo, reci.
1: Ama, hoću reći, burna je i stalno snimamo i stalno unaprijed nešto radimo. Čini nam se, na trenutku su kolege rekli, pa mi prebrzo nam mijenjate singlove i ne stignemo se zaljubiti u svaki. Malo smo se dali truda, valjda da u ovoj 33. godini postojanja i dalje djelujemo kao mladi, ozbiljni, angažirani.
0: Pa tako i treba.
1: Eto.
0: Tako i treba. Evo, htjela sam te pitati, u ovom vremenu ludom, mislim brzom,
1: baš tako brzo,
0: da, koji su, samo malo, koje su vaše, mislim, što je to što vas je održalo svo ovo vrijeme?
1: A ja mislim da nas je držalo to što smo shvatili da nam je glazba tako važna u životu i da to zajedno jako dobro radimo i to da smo ponosni na sve što smo napravili u ovih 33 godine postojanja i to nas jednostavno drži. Ja vjerujem da i kada ne bi išlo ovoliko koliko dobro koliko nam ide, da bi mi vjerojatno naše plaće trošili da si omogućimo snimanja i instrumente i sve ovo što sad uživamo.
0: Da,
1: mi se naprosto igramo glazbe i od tuda nastaju naše pjesme i želimo da to traje što duže moguće.
0: E pa, ovo si baš lijepo rekao. Evo, za kraj prepuštam ti palicu da najaviš vaš singl našim slušateljima i slušateljicama.
1: Vrlo rado. Dragi prijatelji i draga publik, dragi slušatelji, ja sam Petar Beluhan iz Majalesa i koristim priliku da vam najavim naš novi singl Jel te zove na ples.
0: Eto, zato pojačite zvučnike i zaplešite u ritmu Majalesa. Pozdrav Petre, pozdrav svim članovima benda.
1: Hvala vam lijepo, hvala.

0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.
0: Vino.
1: Da.
0: Koktel.
1: Da.
0: Pizza.
1: Da.
0: Zabava.
1: Ma da. Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, Velike utakmice se pamte, vrhunska slika ostaje. U Alesu pronađite Hisense OLED televizor dijagonale čak 100 inča za pravi kino doživljaj u vašem domu. Uz uštedu 27%, 1751 € 27 centi. Izdvajamo i Hisense OLED televizor od 55 inča. Uz popust od 26%, sada samo 435 € 86 centi. Tražite televizor za manji prostor, VOX LED televizor 32 inča po top cijeni od 155 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Stigli smo i do samog kraja našeg današnjeg druženja. Sutra smo opet zajedno od 15 sati. Ostanite uz nas jer u 19 sati dolaze nam vijesti. A do tad svira nam Kolbi, Pavel i tko nam još svira? I Chris Ria.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživlje vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Tak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Aj, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Hrvatskoj, od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući, Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 19 sati, dobro vam večer, ja sam Verica Šalata. Gradonačelnik grada Požege Miličević danas je u gradskoj vijećnici uručio jednokratne novčane nagrade u iznosu od 300 eura najuspješnijim učenicima 8. razreda osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega. Nagrade se dodjeljuju u skladu s odlukom o nagrađivanju najuspješnijih učenika 8. razreda, a namijenjene su učenicima koji su se istaknuli izvrsnim školskim uspjehom i postignućima na natjecanjima. O dobitnicima odlučuje postupak koji uključuje prijedlog razrednika, bodovanje povjerenstva i odluku učiteljskog vijeća. Novčane nagrade primili su Tena Mravak, Erino Grizović i David Kamenčak iz osnovne škole Antuna Kanižlića, Marta Marjanović, Ines Matković i Marin Garbin iz osnovne škole.

0: osnovne škole Julija Kenfa, te Petar Erez, Angela Paukner i Jan Vinković iz osnovne škole Dobriša Cesarić. Čestitajući nagrađenim učenicima, gradonačelnik je istaknuo kako su svojim znanjem, trudom i zalaganjem bili uzor svojim vršnjacima, te im poželio mnogo uspjeha u nastavku školovanja i nove izvrsne rezultate u srednjoj školi. Svečanoj dodjeli u gradskoj vijećnici nazočile su ravnateljice požeških osnovnih škola, čiji je osnivač grad Požega, te roditelji nagrađenih učenika. O 29. obljetnici osnutka Požeške biskupije požeški biskup Ivo Martinović predvodio je jučer u Požeškoj katedrali euharistijsko slavlje, nakon kojeg je uslijedila svečana procesija do kapele Svetog Roka, gdje je presveti oltarski sakrament izložen na trajno euharistijsko klanjanje. Na početku slavlja pročitana je bula o osnutku Požeške biskupije, nakon čega je biskup pozdravio okupljene podsjetivši ih da obilježavaju dan u kojem je na poseban način započelo preslavno djelo evangelizacije za Požešku biskupiju, koja je kao dio Božjeg naroda postala vidljiv znak Kristove prisutnosti. Kutjevo i ovog ljeta postaje mjesto susreta i dobre atmosfere. U sklopu manifestacija Kulturno ljeto u Kutjevu 2026. u petak 17. srpnja održat će se piknik u Kutjevu. U ambijentu parka ispred uprave Kutjeva DD sudionike i posjetitelje očekuje večer ispunjena opuštenim druženjem, glazbom uživo i jedinstvenom piknik atmosferom koju već pretvaramo u tradiciju. Za glazbeni ugođaj pobrinut će se Stjepan Lahi i Alen Kovačević, a dodatnu zabavu donose sadržaji poput fotobuta i raznih iznenađenja, te kutak za igru i zabavu za najmlađe. Iz grada Kutjeva pozvali su sve zainteresirane da na vrijeme prijave svoj dolazak, bilo da dolaze s obitelji, prijateljima ili u društvu najmlađih. Prijave uz broj odraslih i djece šalju se na e-mail adresu grad@kutjevo.hr do 14. srpnja. Pleterničanka Anita Belo ovogodišnja je predstavnica Požeško-slavonske županije na 26. izboru za najuzorniju hrvatsku seosku ženu. Manifestaciji koja se već više od dva desetljeća promovira žene koje svojim radom, predanošću i očuvanjem tradicije doprinose razvoju hrvatskog sela. Po struci komercijalistica, supruga i majka dvojice sinova, Anita uspješno usklađuje obiteljski život s vođenjem obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva. Na 10 hektara zemljišta bave se stočarstvom i ratarstvom, proizvodeći hranu za vlastite životinje. No njezina vizija razvoja gospodarstva nadilazi okvire tradicionalne poljoprivrede. Posebno mjesto u njezinu radu zauzima projekt Vesela farma, edukativno i rekreativno imanje osmišljeno kako bi djeci i odraslima približio život na selu. Humanitarna nota Anitina rada ogleda se i u suradnji s udrugama koje rade s djecom s posebnim potrebama. Terapijska druženja sa životinjama na Veseloj farmi mnogim mališanima pružaju nezaboravne trenutke radosti, opuštanja i boravka u prirodi.
1: Radio Valis Aurea. Više od vijesti.
0: Požega na 28,5 celzijevih stupnjeva, sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu na oblaku. Ujutro uz rijeke i po koslinama moguća kratkotrajna magla. Lokalno je moguć poslijepodnevni pljusak, uglavnom u gorju. Najniža temperatura zraka između 12 i 17 celzijevih stupnjeva, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 33 celzijeva stupnja.

Ja, posle ima Boris Režak. Dobro jutro, idemo polako dalje. Geta, Sia uz Flames, mijenja se vrijeme, Nina Bazić nam također slijedi. A odmah evo u početku provjerit ćemo i kakva nam je prognoza danas, što se očekuje. Danas 4.7. 7.15. je, a prognoza kaže... Pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom, vjetar slab nas očekuje, najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stupnjeva, puno ugodnije nego onih prethodnih dana kad su bile one velike vrućine. Malo nas evo raskladilo od jučer, prekjučer. Idemo dalje, Flames, Geta, Sijanine, s vama, dobro jutro još jednom.

0: Dante dolazi u tvoju omiljenu šumicu s hitovima koji pune dvorane. U subotu 4. srpnja ne propusti jedan od najvećih događaja ovog ljeta. Ulaznice po cijeni od 20 eura dostupne su u kafe baru Omega u Požegi i online putem stranice Core Event, a na ulazu 25 eura nakon koncerta DJ After Party, Koliba 21 i Silente. Subota 4. srpnja od 20 sati.
1: Ovaj vikend u NTL-u. Bijelo grožđe, kilogram 2,99. Mesni doručak Gavrilović, 150 grama, euro 79. Krem svježi sir Vivis, 100 grama, euro 9 centi. I deterđent za rublje Daš, 18 pranja, 3,99.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Vjenčanje na otvorenom, najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea.

vreme za biometeorološke prilike. Danas mnogima će biti povoljne. Uz sunčano i ugodno vrijeme, većina meteoropata, kroničnih bolesnika, će se osjećati dobro i ne bi trebali imati poteškoće koje su uzrokovane vremenom. Prilikom boravka na otvorenom, potrebno je zaštititi se od UV zračenja, na što posebno treba obratiti pažnju na Jadranu. Idemo dalje uz The Fate of Ophelia, Taylor Swift, Tolerance, Giboni i La La La nakon toga.

0: u prometu.
1: Zbog rekonstrukcije ceste nastupa zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 u Požegi. Radovi su do 15.12. ove godine. Obilazni prava za sva vozila Industrijska ulica, Šokaška cesta, Osječka obrnuto, s obzirom da je onemogućen promet ulicom Hrvatskih branitelja, uspostavlja se obilazni pravac za smjer prema naselju Veliko, obilazni pravac za teretna motorna masa preko 7,5 tona vozila iz smjera Pakraca, Brestovca, Pasikovci, zatim Toranja, Biškupci, Velika i smjera Našica, Jakšić, Vetovo, Velika, obilazni pravac za ostala vozila ulica Ante Sačevića, Josipa Andrića, Fraka Ađiša, Josipa ulica Jurija Križanića, ulica Hrvatskih branitelja Mlinska i obrnuto, zatim vozi se uz privremenu regulaciju prometa radnim danom od 7 do 16 u naseljima Kuzmica, Srednje selo, Viškovci, Blatsko. Zbog rekonstrukcije ceste zabrana prometa za sva vozila na državnoj cesti 38 između mjesta Blatsko Vesela, radovi su do 1.9. Obilazni prava za teretna motorna vozila Viškovci, Vidovci, Požega, Jakšić, Ferovac, Grabar je Pletenica obrnuto, obilazni pravac za osobna, Blanskove, Novoselci, Trapari, Gradac, Pletenica Vesela i obrnuto. Vozačima savjetujemo prilagoditi brzinu i želimo vam sretan put.

Iduće ljeto stvoreno je za kult trenutke. U supermarketima KTC odaberi iz bogate ponude Heineken proizvoda i osvoji jednu od 17 vrijednih nagrada. Električni bicikl, romobil, JBL zvučnik ili Garmin sat. Najzdraviji uz Heineken.

0: ovo je hitna, gospodine.
1: Pa što se onda javljaš kad... Ja sam, ali se zagovaram.
0: Slušaj, ja kad sam radio u Njemačkoj, to tako nije bilo.
1: Mene to ne zanima, zna. Pa,
0: to se nije tako
1: moglo. Jesi ti hitna?
0: Jesam hitna.
1: Jel da dolaz vamo po mene hitno, razumiješ?
0: Jel u Njemačku?
1: Ma nema Njemačke, razumiješ? Hoću da me u Alispe da me voziš.
0: Evo, evo odmah dolazi.
1: E, ak ti sad ne dođeš, znaš šta, e? Ja ću trče, jem, ja ću trče od vrućine, evo, majke, gled, puknuć, ko...
2: Osvježenje od vrućina. Potražite u Alesu. Hisense klima 2,6 kW uz uštedu 25%, 329 eura 25 centi. Ventilator s raspršivačem 98 eura 55 centi. I veliki stropni ventilator sada samo 47 eura 20 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na alis.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Marketing radija Valisa.

0: Hrvatskoj. Od Požeško-slavonske županije, Zagreba ili Jadranske obale. Gdje god da tražite dom, mi ga imamo. Dobrodošli kući. Agencija za nekretnine Kvart. Vijesti.
1: 8 sati i dobro vam jutro. Ja sam Nina Pranjić. Pleternica će ovog vikenda dočekati brojne motocikliste i ljubitelje rock glazbe. Na redu su 15. moto susreti organizaciji motokluba Bulls. Jučer je bilo okupljanje u poslijepodnevnim satima, od 20 sati održan je koncert Puls rock benda i gosta večeri Crvene jabuke. Danas od 17 sati je defile ulicama Pleternice i stunt show. Od 19 sati kreću moto igre, koncert i program za okružiće Divlje u srcu i popularno zabranjeno pušenje. Ulaz je besplatan za sve zainteresirane. Matica Slovačka Kukušin Kuntarić Jakšić poziva sve ljubitelje folklora, tradicije i kulturne baštine na 19. manifestaciju Slovaci i Slovacima, koja će se održati danas u amfiteatru Zelena Laguna u Rajsavcu. Manifestacija će ove godine okupiti kulturno-umjetnička društva i udruge koje djeluju tradiciju, njeguju tradiciju nacionalnih manjina i bogatu folklornu baštinu. Uz domaćina u programu će nastupiti Matica Slovačka u Miljevcima, Ukrajinsko kulturno-prosvjetno društvo Andrije Pelih Šumeće, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Slavonije Jakšić, Matica umirovljenika općine Jakšić, Češka beseda Biliševac i Češka beseda Kaptol. Početak je danas u 18.30. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih objavilo je javni poziv za prijavu projekata udruge koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručno-komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026. 2027. školsku godinu, a čiji je predmet prikupljanje prijava projekata udruge koje se osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj. Udruge koje u Republici Hrvatskoj djeluju na području skrbi o učenicima s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom imaju pravo prijaviti se na ovaj javni poziv. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih će na temelju javnog poziva dodijeliti za jednogodišnje razdoblje provedbe projekat ukupno do 8,5 milijuna eura udrugama koje osiguravaju uključivanje pomoćnika u nastavi, odnosno stručnog komunikacijskog posrednika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u razvoju za 2026. 2027. školsku godinu u Republici Hrvatskoj. Rok za podnošenje prijave projekta udruge na javni poziv je 24. srpnja.
0: Radio Valis Aurea. Više od vijesti. Vrijeme.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom nablakom, vjetar slabi, umjeren sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura do 30 stupnjeva, dok smo trenutno u Požegi na 19 polizmjerenih.

8:16. Dobro vam jutro još jedno želim. Idemo mi malo na naše naslove s našeg portala da vidimo najnovije što imamo. Održano partnersko vijeće, predstavljeni aktualni razvojni projekti županije, tišina boje, prekinuta tišina u Gradskom muzeju Požega. Ljetni bljesak 2026 je održan na Lipičkim bazenima. Pazi što piješ, veži se, smanji gas, pojačan nadzor prometa ovog vikenda. Tako da evo, neki su od naslova naših, pa si pročitaj slobodno. Mi ćemo još neke stvari tijekom našeg naravno druženja spomenuti. Pruži mi ruku, ovo je Žaža, Something in the Heavens uz Capaldija. On se mi je

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Dobre odluke za dom počinju u Alesu. U Alesu izdvajamo Beko škrinju za zamrzavanje, kapaciteta čak 308 litara, idealnu za velike zalihe hrane, za 322 eura 15 centi. Tu je i Beko kombinirani hladnjak uz poklon Beko fritezu za 534 eura 65 centi. A za besprijekorno čisto rublje izdvajamo Electrolux perilicu rublja uz poklon Rubel Megapack za 619 eura 65 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Ne postoji malo ponižavanja.
2: Ne postoji malo batina.
3: Ne postoji malo vrijeđanja.
2: Ni malo prijetnji.
1: Djeci treba puno usmjeravanja.
4: I puno jasnih granica.
5: Djeci treba puno objašnjavanja.
6: Puno podrške.
7: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. Za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.

kolibe 21 nakon promijenjene lokacije ponovno je vraćena u najfunky šumicu. Popularni ljetni projekt glazbeni nam se evo vraća. I to danas, ovog vikenda imamo grupu Silente koja će nam onako napraviti jednu predivnu ljetnu večer i održati svoj koncert. To je zapravo prvi velik glazbeni vrhunac ovog ljeta, ali bit će toga svakako još. Najavljen je i drugi veliki koncert u kolovozu koji organizatori za sad drže u javnosti. Danas se Koliba 21 i Jakšić ulaznice dostupne putem online platforme Core Event, fizički u kafiću Omega Požegi, a cijena na ulazu će biti malo viša. Ali i tako ćete moći kupiti, ako još do sad niste i ako nemate mogućnost, onda možete, kažem, i na ulazu. U svakom slučaju, danas tiže Silente, ti stigni sa ekipom, a dalje ćemo s Golden, ako nemam te Radio Luxemburg.

Najdrže moje, novi Fosili. Aktualni svjetski prvak Argentina nakon velike borbe izborio je evo plasman za četvrt finale svjetskog prvenstva. Tako što su pobijedili debitansku reprezentaciju Zelenortske republike sa 3-2 nakon produžetaka. Regularni dio završio 1-1. Ali evo, na kraju sa 2-2 na 3-2 Argentina došla.

najpovisnijeg trenutak koji su doživjeli. Neki još od rezultata: Švicarska Alžir 2-0, Australija Egipat 2-4, Egipat 4, eto 2 na kraju pobjedio. Argentina, kažem, Zelenoj Republika 3-2, Kolumbija Gana 1-0.

Norveška, sutra u 22 sata, Meksiko, Engleska u 2 ujutro, Portugal, Španjolska u ponedjeljak 21 sat, utorak u 2 u noći, SAD i Belgija. Onda još ovako što nam sad se već zna, Argentina, Egipat nam idući igraju u 18 sati u utorak 7.7. Švicarska, Kolumbija u 22 sata isto u utorak. Ostale naravno termine će se saznati naknadno. A mi polako idemo uz Sting, Ona voli Gina, odmah nakon toga idem.

tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim

0: svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Trajno mlijeko Vindija 6 litara 4 eura 74 centa. Lubenica Dolina Neretve 58 centi za kilogram. U dvotjednom letku sve za ljeto uz posebne akcijske cijene. Bazeni, oprema i tekstil za plažu. Sve za proslave rođendana. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Espresso.
1: Da.
0: Pivo.
1: Da.

idemo dalje. Spomenut ćemo nekoliko poslova koji se traže, tj. Radnih mjesta. Pa kaže Colore Mile d.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge traži jednog vozača, vozačicu teretnog vozila s prikolicom s jednom godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail i panza@color.hr do 7. srpnja ove godine. Dječji vrtić Bambi Capital traži dva odgojitelja odgojiteljice predškolske djece, jednog odgojitelja odgojiteljicu predškolske djece za određeno radno vrijeme s mjestom rada u Capitolu. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Šeška 8 Capital do 10. srpnja ove godine. Imamo onda knjigovodstveni servis Cash, vlasnica Danka Tolić Požega, Svetog Roka 72, traži jednu knjigovođu, knjigovotkinju s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo 6 mjeseci. Zainteresirani se mogu prijaviti slanjem mail adresu na mail adresu danka@hi.com.hr do 10. srpnja ove godine. Ales d.o. za trgovinu na veliko i malo, eksport import traži dva prodavača, prodavačice s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti slanjem maila na adresu eracuni@ales.hr do 12. srpnja ove godine. I imamo još eko gradnja konstrukcije, društvo s ograničenom odgovornošću za građenje traži 25 pomoćnih radnika, radnica na pilani s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme, radno iskustvo nije važno, zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 24 Požega ili slanjem maila adresi na adresu mira.gasparović@bjelin.com do 17. srpnja ove godine. Idemo mi dalje, čeka nas Mija negdje u Ravnici, Runaway 90. i Zar više nema nas.